àwọn àgbà tó dá olúwo tipẹ́tipẹ́ ó yá gbiná bẹ́ẹ̀ tí òróró bá kan orí ènìyàn ó máa ń chéjì sórí èèyàn pátápátá òróró kì í ṣe lásán òróró máa ń ṣiṣẹ́ agbára òróró máa ń ṣiṣẹ́ ìyanu àwọn tó bà á gbọ́ òróró wọ́n máa fi ń jí òkú dìde àwọn tó bà á gbọ́ òróró wọ́n máa fi mú àwọn aláìsàn lára dá kódà bíbélì fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé tí ó bá di pé ẹnìkan bá ṣàìsàn nínú yín kó tọ àwọn alàgbà lọ àwọn alàgbà yóò gbàdúrà sí òróró wọn á dẹ̀ fi kùn lára àdúrà ìgbàgbọ́ yóò dẹ̀ mú kí aláìsàn náà kí ó sàn ẹ gbọ́ mi sà àṣẹ tẹnu mi jáde ní bùbá àwọn àgbà níbi tá a parí iṣẹ́ sí òróró tó sílẹ̀ ìwé ẹ̀sáyà oníkẹwàá ẹsẹ 27 ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé òróró ló máa ń dá ìdè sí wẹ́wẹ́ mo gbàdúrà àní tó o bá gbàgbọ́ lónìí àní lónìí òróró tó o sílẹ̀ nínú ìgbèkùn ilé bàbá rẹ àtú ọ sílẹ̀ sáré ìtànpẹ̀ ní ìgbèkùn ilé bàbá ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kí mọ tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ èmi àti ẹnìkan jọ ń gbàdúrà ní orí fóònù mi tí ì rí wọn rí láti bí ọdún mẹ́jọ tá a ti jọ ń gbàdúrà nígbà tó tó bí ọdún mẹ́ta tá a ti ń gbàdúrà lórí nǹkan náà mo wá béèrè béèrè ní ọwọ́ wọn mo ní ẹgbọ́n mi sà mo ní nǹkan tí mò ń rí ó dàbẹ́ pé pátánì ilé yín ní nǹkan tó ń ṣe é yìí ó ẹsẹ̀ wá jẹ́wọ́ ọlọ́ọ̀ṣẹ́ bàbá òun olóṣe bàbá ẹ olóṣe gáfádà òun ẹgbọ́n mi sà bọ́kù sọtẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n gbà tó sọ bẹ́ẹ̀ mo ní wo a pààrọ̀ àdúrà a bá pààrọ̀ àdúrà nígbà tá a gbàdúrà tán o jẹ́ mọ̀ pé ooru mẹ́ta tá a fi gbàdúrà má yẹn dẹ̀ bọ́ pátápátá láti ẹbí ọdún bíi márùn-ún síbi tá a wà yìí kò gbúrò nǹkan yẹn mọ́ gbà tá a máa parí ẹ̀ kí ló máa lò òróró ni mi ìfọkàn òróró yẹn òun ló gbé dání infact ibẹ̀ náà ló ti rà á torí amẹ́ríkà ló ń gbé ṣùgbọ́n títí dí òní ogun yẹn ò sọ́wọ́ mọ́ kàní mọ̀rú àdàyà tani gbọ́ mi báyìí mo sọ tẹ́lẹ̀ ogun ayé rẹ wọlé sọ pé ogun ayé mi wọlé.

ètò gbangba làṣà tágbìnàyà kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko kádà ó gbọ́ kóró fóòbẹ̀ ibi awílàdé ọ̀rọ̀ bù ṣe bó láti ṣe lórí ètò lónìí ẹ máa bọ̀ lórí facebook splash fm 105.5 ìbàdàn splash fm 105.5 ìbàdàn ilẹ̀ fi láǹfààní láti máa wò mí lójúlójú lórí facebook ẹ ti mọ̀ bá a ti mọ̀ ṣe àkóyí kọ́ńtẹ́ǹtì àkóyí giveaway lórí ètò lọ́sẹ̀ tó kọjá dúdú àlùbáríkà wọ́n wà lórí ètò yìí. Abiola Iyola Olayode aka Dudu Alubarika candidate APC fún Ibadan Northeast Southeast Federal Constituency won si pe kabo card ṣugbọn

Sudara, àwọn olùdílù wà lágbàtà. AIA inverters, batteries and panels, Velocity inverters and batteries, àwọn tó lálágbàtà. Shinko and long high quality solar panel. Bákan náà, ẹ̀tọ́ lè rí gbogbo àwọn.